cupli cinta ulam pun tiba. Cewek manis nan manja di tempat cepot berada. Sampurkeun ah, sugan wes neng teu kreseun kakang cepot.

0: yo. Mun neng kerasa ka akang mas kawina ku mobil Pajero mesti nu agung kalah ka ngabalieur
1: sadayana nu caket sareng neng oke nyarios na kitu.